0: Den 100,7 Album vun der Woch proposéiert vum Kali Kerche.
1: Den australischen Musiker Genesis Owusu ass schon immer vun engem Genre an den nächste gesprungen. Ob singem neuen Album Red Star Woo and the Worldwide Scourge geht de Musiker nach méi musikale Genren austesten. Miet bleibt tendenziell hart a schnell. Dat och, weil den Album Chlor e Versuch vu Resistenz ass, wo Faschisten an die Reich vun der Welt kritisiert gin. An dobei hält den Genesis Owusu kei Blatt fir un de Mund.
0: Eisen Album vun der Woch. All der bei eisem Programm um sit an an der Erd.
2: Haut mat der Dekuvert vum Titel Hellstar vum Genesis Owusu.

0: Wéi eng Méiglechkeete ginnet fir DKB mëllech Bauuren, d'Landwirtschaftsministerin wëlt hinnen hëllefen. Méiglechkeete wären awer begrenzt, so zi am 100,7 Interview. An de Bilan vun de massive russischen Attacken hënn der Ukraine stiet, ass op 13 Doudeger geklomm. Wirtschaft hei am Land soll dëst Joer em 1,2% fuessen an 2027 em 1,9%. Do mat rechent es dat deck, dat fir de Fall, wann de Konflikt am Noen Osten séier erriwer ass, an Stross vun Hormus dem no och séier deblockéiert ass. D'Statistikverwaltung huet de Moien op Bech Bellwall die neizte Konjunkturprävisione präsentéiert, nëmmen e puer Stonnen fir um Ufang vun den Tripartitverhandlungen. Am Fall vun engem mi lange Konflikt am Noen Osten bis den Hirscht, gift de PIB des Joer em 1,1% zrickoen, huet de Statek ausgerechnet. An dem Fall geif d'Inflatioun des Joer op 4% klammen, mat weideren Indextranchen dann am dritten Trimester des Joer an am zweiten Trimester nächst Joer. De Statek-Direktor Tom Haas wehrt der Regierung an de Sozialpartner, die Neiberechnungen dimmeten an der Tripartit präsentieren.
1: Et huet sich effektiv wat mires engt ugeet, net viel geändert an den letzte Wochen, mir wüsse schon, dat den Impact op Wirtschaft do ass, op Preiser, wat se schlo fir an allem geändert huet, dass dat ma als Prävisionen aufgeschlossen, mir also auch zusätzlich den Impact op Staatsfinanzen, Staatsfinanzen sech schlecht Joer schon degradiert. An je no dems wie lang dat die Konflikt unhält, je no dems wie lang dat die Meeres engt zo bleift, a je no dems wéit Marscheen reagieren, dat ischt wéi stärk dat Preiser potenziell an d'Luucht ginn, wie dat jo en Degradatioun op nëffentleche Finanzen méi stärken. Dann mocht na zousätzlech de Missionioen gerechen, an do wäre ma 2026 an 2027 a Politik en changé genau op der Trajektoire vun der Reduktioun vun Emissionioen.
0: Soweit de Statek-Direktor Tom Haas de Moien um Bord vun der Präsentatioun vun der rechter Note Konjonktur fir de Joer. En vum lächte Joer hat de Statek nach mat enger PIB-Croissance vun 1,6% fir dëst Joer gerechend, mat plus 2% fir 2027. De Mëttech ass also dann die éischt Verhandlungsrond vun der Tripartit am Schloss zu Senning. D'Regierung kënnt haut ammer do mat de Sozialpartner ze summen. Op der Gewerkschaftsseit sinn dat d'Union vun OGBL-LCGB an d'Staatsbeamte-Gewerkschaft CGFP an op der Seit vun de Patron sinnet d'Union vun den Entreprisen URL an d'Landwirtschaftskammer. De Premier Luc Frieden huet Tripartit jo abberuf fir op die héich Inflatioun a besonnech Toss vun den Energiepreiser ze reageieren, die durch de Krieg am Noen Osten ausgeleist goufen, iwwer wéi eng aner Themen eventuell och nach diskutéiert gëtt ass nach onklor. Ze warm, ze drischen a viel Sonn, so huet sech d'Frijoar 2026 aus meteorologischer Sicht präsentéiert. Virun allem awer gouft een extremen Op an Af vun den Temperaturen. Jacques Ganser.
2: De Bilan vun dem 1. März bis Mai, also déi Periode, die fir d'Meteorologen d'Frijoar durchstellen, ass ganz mitigéiert. Schuld sinn ënnerschiedlech Wiederlaren, die am März fir kal der reenerecht Wieder gesuercht hunn, ma vun April huet den Trend deitlech gedreint, an iwwer Mëtteleuropa huet sech e starken Héichdrog opgebaut. Den huet fir d'Rëschen dafür an allem och Waarmt Wieder gesuercht. Absolut Hëtztrekorder goufen Findel op der Statioun mat 29,7 Grad de 26. Mai zwar net gebracht, dofir wat lengt vun der Hëtztwell awer aussergewéinlech, de Luca Matthias vum Meteolux.
3: Par rapport zum Findel war lo so, dass man do ning Summerdeech 109 gemoos, natürlich dat sie ning Deech 109 mat enger Maximumtemperatur vun 25 Grad oder drüber. An dat Hummer seit dem Ufang vun den Opzeichhnungen 1907 um Findel eso an engem Mee nach nie beobachtet.
2: Gené wie die Lächtréjoer huet doch dëst Joer Ure gefehlt, en Trend, den sech iwwer d'Jore konfirméiert huet.
3: Dëstréjoer reit sech och do eben nees Maderanetech mën en Defizit vun ca. 32% par rapport zur Referenzmaien vun 1991 bis 2020.
2: Die éicht grous hëtzt well so fré am Joer gené wie och de starken El Niño-Effee, dat ass eng Meeresstremung am Pazifik, die d'Wieder weltweit beaflosst, mussten aber net bedeuten, dass et dëse Summer bei eis iwwermeesseg warm wert ginn.
3: Also bei de Fall kann en siwet El Niño oder doch so eng engréie hëtzt, weil dommer da kann e lo net op de Summer schleessen. En El Niño huet sowieso eich der ganz geringen Afloss op eis Regioun.
2: Trotzdem, so de Luca Matthias, weisen Prävisionsmodelle och fir dëse

Awer an der Lëwelt wëssen a hawer das Tattoo fir Genre Happy Birthday hei vum Evelyn Emerson, ja dat geht ganz kloer als Sad Bop duerch, also en traurische Pop-Song Sad Bop, wo also Energie a Melancholie gemëcht gëtt mat Textzeile wéi too young to die, too old to break through, ja, eng Welt, die eng ze séier geht, a wo ihr Bemo merkt, es silo ze all fir mega bekannt ze ginn, awer och an net all genug fir lo schon ze goen. Voilà, gär geschitt, a heier mengem Kur, ech erklären ech Popsongs Radio 100,7. Gesieder, heil leier da. Immer rum, an immer rum. Hallo, Kings of Leon, but waste the moment.